اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود فیلم هندی، برنامه نوای هند، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار هند و جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی گفته است که مسافرتش به سشل نتایج قابل توجهی داشته و دوستی ما بین این دو کشور را محکم خواهد ساخت. پروازهای مسافربری مستقیم ما بین امارات عربی متحده و ایران پس از توافق ایالات متحده و ایران برای توقف حملات از سر گرفته است. هند حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان را به شدت محکوم نموده است که منجر به هلاکت غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان گردیده. پلیس جموں و کشمیر و گروه عملیات ویژه‌ای گارد امنیت ملی قبل از راهپیمایی امرناث مانور مشترک ضد تروریسم را در جموں به عمل آوردند و تیم کرکت زنان هندی یکی از اولین تیم هایی شده که در بازی های اولمپیک لس آنجلس سال 2028 راه یافته است. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی گفته است که مسافرتش به سیشل نتایج قابل توجهی داشته که دوستی ما بین این دو ملت را افزایش خواهد داد. نخست وزیر پس از پایان مسافرت موفقیت آمیز 3 روزه‌ای خود به این کشور جزیره‌ای به هند بازگشت. او در یک پست رسانه‌های اجتماعی گفت که در طول 50 سال گذشته رابطه بین این دو ملت با اعتماد عمیق پیشرفت متقابل مشخص شده است، در حالی که 50 سال آینده با نوآوری، پایداری و رفاه جمعی شکل خواهد گرفت. هند امروز از حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان به شدت نکوهش نموده که منجر به هلاکت چندین غیر نظامی از جمله زنان و کودکان گردیده است. وزارت امور خارجه هند در بیانیه ای اعلام نمود که این اقدام تجاوزکارانه پاکستان تجاوز به حکمیت افغانستان و تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات منطقه می باشد. این نشان دهنده الگوی مداوم رفتار بی ملاحظه پاکستان و تلاش بیهوده آن برای برون ریزی شکست های داخلی از طریق اعمال خشونت آمیز ناامیدانه در خارج از مرزهای خود است. هند مراتب تسلیت خود را به خانواده های افغان که عزیزان خود را از دست داده اند ابراز نموده است و برای بهبودی زود هنگام مجروحین دعا کرد. هند بار دیگر حمایت بی دریغ خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان اعلام نموده است. پروازهای مستقیم مسافربری بین امارات عربی متحده و ایران پس از توافق ایالات متحده و ایران برای توقف تبادلات حملات نظامی از سر گرفته است. بر حسب برنامه پرواز فرودگاه دبی، شرکت هواپیمای ایرانی فلای سپهران دیروز یک پرواز برنامه ریزی شده بین فرودگاه بین المللی دبی و تهران را به عمل آورد که اولین سرویس مسافربری تجاری مستقیم در این مسیر از زمان درگیری می باشد که منجر به تعلیق پروازها شده بود. در این حال ایران و عمان اولین جلسه کمیته مشترک تازه تأسیس

موز را در مسقط برگزار کردند که نشان دهنده تلاش دیپلماتیک جدید برای رسیدگی به آینده حاکمیت و مدیریت دریایی تنگه هرمز در وسط تنش‌های منطقه مداوم می‌باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین از دور جدیدی از مذاکرات ما بین واشنگتن و تهران در خطر برای فردا خبر داده است. گروه عملیات ویژه پلیس جموں و کشمیر و گارد امنیت ملی دیروز پیش از مراسم امرنات یاترا یک مانور مشترک مبارزه با تروریسم را در معبد تاریخی راگونات در جامو به عمل آوردند. این مانور یک سیناریوی حمله تروریستی پرخطر را شبیه سازی کرد که مقابلیت های واکنش سازمان های امنیتی را از طریق مداخله سریع، تسلط بر منطقه، نجات گروگان ها، تخلیه تلفات و عملیات هماهنگ آزمایش نمود. هدف از این مانور اعتبار سنجی روش های عملیاتی استاندارد، افزایش هماهنگی بین سازمانی و تضمین پاسخ سریع و مؤثر به هر گونه احتمال امنیتی در طول زیارت سالانه می باشد. شنوندگان گرامی، اخبار هندو جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. پیوش گویل وزیر امور صنعت و بازرگانی دولت مرکزی هند پس از پایان مسافرتش به بریتانیا از یک هیئت تجاری بلند رتبه هندی در آتن یونان رهبری نمود. آقای گویل در دیروز با تاکیس تیودروریکاسوس وزیر توسعه یونان ملاقات کرد. آقای گویل گفت که آنها در مورد توسعه و تحکیم مشارکت اقتصادی هند و یونان از طریق تجارت بیشتر، سرمایه گذاری، همکاری صنعتی و زنجیرهای تهیه پویا بحث و بررسی نمودند. ایران و عمان اولین جلسه کمیته مشترک تازه تأسیس شده هرمز را در مسقط برگزار کردند که نشان دهنده یک تلاش دیپلماتیک جدید برای رسیدگی به آینده مدیریت و حکومتداری دریایی تنگه هرمز با اهمیت استراتژیک در وسط تنش‌های مداوم منطقه‌ای میباشد. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در امور حقوقی بین المللی، اظهار داشت که جلسه مذکور بر تحولات جاری در تنگه هرمز، حقوق ساکنیتی کشورهای ساحلی یا خلیج فارس، چارچوب احتمالی برای اداره آینده آن متمرکز بوده. این مذاکرات با عبدالعزیز اللهیانی، مشاور وزیر در وزارت امور خارجه عمان، و پس از توافق هفته گذشته بین تهران و مسقط برای ایجاد کمیته مشترک به عمل آمده است. هند و عربستان سعودی در طول هفته آب عربستان سعودی در جده یک یادداشت تفاهم در زمینه همکاری و منابع آب را به امضا رسانیدند. یادداشت تفاهم مذکور با هدف افزایش همکاری های دو جانبه ای در برنامه ریزی منابع آب، مدیریت پایدار آب، سیستم آبیاری، صلاحیت سازی و تبادل تخصص فنی و بهترین شیوه ها امضا شده است. دکتر سهیل خان، سفیر هند در عربستان سعودی، مهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلی، وزیر محیط زیست آب و کشاورزی عربستان سعودی، یادداشت تفاهم مذکور را به امضا رسانیدند. ویکرام میسری، معاون وزیر امور خارجه هند، گزارش های مبنی بر برگزاری گفتگوی مسیر دو توسط هند و پاکستان در حاشیه کنفرانس امنیتی سریلانکا را مسترد ساخته. آقای میسری در پاسخ به سوالاتی در مورد گزارش های مربوط به گفتگوی مسیر دو اظهار داشت که تا آنجا که به دولت هند مربوط می شود، هیچ مشارکت، حمایت یا دخالت رسمی در رویدادهای مانند این وجود ندارد. کارمندان دولت دبی با اجرای شدن طرح تابستان انعطاف پذیر ما در سراسر نهادهای بخش دولتی در سال 2026 از مزایای ساعات کاری پویا بهره مند می شوند. برنامه مذکور که توسط اداره منابع انسانی دولت دبی آغاز شده است، از 29 ژوئن تا 10 سپتامبر سال 2026 اجرا می شود و دو مدل کاری انعطاف پذیر را معرفی می کند که برای کمک به نهادهای دولتی در ایجاد تعادل بین نیازهای کارمند دان و الزامات عملیاتی در این حال حفظ تداوم خدماتی طراحی شده اند.
یک بیمارستان صحرائی آرتش ہند کے تحت عملیات آمیزاد

در وینزوئلای زلزله زده مستقر شده بود کاملا عملیاتی شده است. این بیمارستان خدمات پزشکی رایگان شبانه روزی را به مردم وینزوئلا ارائه می دهد. سفارت هند در وینزوئلا اعلام نمود که یک تیم پزشکی هندی مشتمل بر پزشکان با تجربه اردوگاهی را در پست بین المللی لارینکونادا در کاراکاس ایجاد نموده است. تحت عملیات امیستاد که توسط هند برای ارائه ایانه بشر دوستانه به وینزوئلا آغاز شده است، دو هواپیمای نوع C-17 گلوب ماستر نیروی هوای هند 66 تن کمک از جمله بیمارستان صحرایی ارتش هند و بیش از 35 تن تجهیزات امدادی را حمل کرده اند. و تیم کرکت زنان هند مبدل به یکی از اولین تیم‌هایی شد که در بازی‌های المپیک لس آنجلس سال 2028 راه یافته است. شورای بین المللی کرکت تایید نمود که هند در کنار استرالیا، بریتانیای بزرگ و آفریقای جنوبی جایگاه خود را در مسابقات تی‌بیست زنان در المپیک سال 2028 لس آنجلس مشخص نموده است. شنوندگان گرامی، پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، نک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بنو مریم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان مسافرت نخست وزیر به سیشل. نویسنده بخش خدمات خارجی اکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. نخست وزیر هند نارندر مودی از 27 تا 29 ژوئن سال 2026 به دعوت رئیس جمهور سیشل دکتر پاتریک هرمینی از سیشل بازدید رسمی نمود. نخست وزیر همچنین در 28 ژوئن سال 2026 به عنوان مهمان افتخاری در جشنهای 50 سال روز استقلال سیشل شرکت نمود. این دومین مسافرت نخست وزیر مودی به سیشل می باشد که آخرین مسافرت آن در سال 2015 به عمل آمده بود. پس از ورود به فرودگاه ویکتوریا ماهه، رئیس جمهور هرمینی از نخست وزیر مودی استقبال نمود و نارندر مودی همچنین مورد استقبال تشریفاتی قرار گرفت. چندین مقام سیشل و اعضای جامعه هندی نیز در مراسم شرکت نمودند که شامل اجراهای فرهنگی پویا بود که نشان دهنده پیوندهای محکم مردم به مردم مابین این دو کشور می باشد. اولین حضور رسمی نخست وزیر مودی شرکت در مراسم کاشت درخت در باغ گیاهشناسی ملی سیشل بود، جایی که او یک نهال نخل نادر و نمادین کوکو را به زمین انداخت. رئیس جمهور هرمینی نیز بدین مناسبت شرکت نمود. مراسم نهال کاری ابتکار یک پیر ما کے نام یعنی یک درخت به نام مادر و کمپین روز استقلال سیشل برای سبزی سازی را گرد هم آورد و بر تعهد مشترک هر دو کشور به توسعه پایدار را تحت فشار گذاشت. در باغ هر دو رهبر همچنین از لاک پشت غول پیکر آلدابرا مشاهده نمودند. لاک پشت آلدابرا بومی یه سیشل است و از بزرگترین و طولانی ترین گونه های لاک پشت در قره زمین می باشد. سیشل پیش از این لاک پشت های آلدابرا را به عنوان نشانه دوستی ویژه‌ای مابین این دو کشور به هند هدیه داده بود. در یک مراسم ویژه‌ای نخست وزیر مودی کشتی گشت سری به نام لسپوار را به عنوان هدیه‌ای برای دولت سیشل به رئیس جمهور هرمینی تحویل داد. علاوه بر این 10 وسیله نقلیه کمکی، 5 قایوق پرتوی لیزری و 6 امبولانس نیز تحویل داده شد. این تجهیزات امنیت دریایی و قابلیت های دفاعی سیشل را افزایش خواهند داد. رئیس جمهور هرمینی ضیافتی را به افتخار نخست وزیر ترتیب داد که در خلال آن هر دو رهبر تعهد خود را برای تقویت مشارکت پایدار بین هند و سیشل را مجدداً تایید نمودند. نخست وزیر مودی در یک مراسم ویژه‌ای توسط رئیس جمهور سیشل دکتر پاتریک هرمینی با نشان افتخار ریاست جمهوری موسوم به نگهبان افق آبی مفتخر ساخته شد. این افتخار به دلیل رهبری سبز و تلاش ها برای پیشبرد منافع کشورهای روبروشت و تعهد دیرینه او به ترویج اقتصاد آبی، اقدامات اقلیمی، مدیریت پایدار منابع اقیانوسی و ارمانهای توسعه های کشورهای جزیره کوچک روبروشت و به نخست وزیر اعطا شده است. اولین بار است که این افتخار برجسته اعطا می شود. نخست وزیر این افتخار را به همه کشورهای تقدیم نمود که متعهد به حفاظت از محیط زیست و مبارزه با تغییرات اقلیمی می باشند. او تحت فشار گذاشت که این تقدیر در زمانی که هر دو کشور 50 سالگرد روابط دیپلماتیک خود را جشن می گیرند، در تحکیم بیشتر دوستی ویژه‌ای بسیار مؤثر خواهد بود. نخست وزیر به عنوان مهمان افتخاری در جشنهای 50 سال روز استقلال سیشل شرکت نمود. او اولین نخست وزیر هند است که در جشنهای روز استقلال سیشل مشارکت داشته است. جشنهای روز استقلال سیشل همزمان با 50 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک مابین هند و سیشل می باشد. به گرامی داشته این مناسبت های ویژه‌ای، گروههایی از نیروهای مسلح هند در رژه ملی شرکت نمودند. گروه هند شامل پرسنلی از هنگ آسام، نیروی دریایی هند و یک گروه مارش نیروی دریایی هند بود که منعکس کننده همکاری دفاعی دیرینه مابین این دو کشور

0: می باشد. به عنوان بخشی از این جشنها و مطابق با سنت‌های دیرینه، کشتی‌های نیروی دریای هند آینس تارکاش و آینس اکشک در بندر ویکتوریا لنگر انداز شدند. نخست وزیر با دکتر ناوین چندرا رام غلام نخست وزیر موریس در ویکتوریا ماه ملاقات کرد. این رهبران در حاشیه جشنهای روز ملی یه جشن 50 ساله‌ای سشیل با یکدیگر ملاقات کردند. این چهارمین ملاقات نخست وزیر مودی با نخست وزیر رام غلام از زمان روی کار آمدن رام غلام در ماه نوامبر سال 2024 است. هر دو رهبر در مورد همکاری های جاری بین هند و موریس گفتگو نمودند. آنها همچنین پیشرفته های حاصل شده در اجرای بسته ویژه اقتصادی ارائه شده توسط هند را بررسی نمودند. آقای مودی بر اهمیت هند برای توسعه و پیشرفت موریس تاکید نمود و خاطر نشان ساخت که پروژه های دو جانبه جاری به مراقبت های بهداشتی، اتصال، توسعه پایدار و اقتصاد آبی موریس کمک خواهد نمود. هر دو نخست وزیر در مورد اهمیت مشارکت استراتژیک پیشرفت هند و موریس تحت چشمانداز محاساگر هند و سیاست ارجحیت به همسایگی و تعهد مشترکشان به جنوب جهانی موافقت نمودند. رهبران مجدداً بر ادامه همکاری نزدیک برای رشد متقابل و صلح و ثبات و رفاه در منطقه اقیانوس هند تاکید وارد آوردند.
1: هند بهترین مقصد برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. نویسنده دکتر لیکاس چکربارتی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. هند یک جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کے عالی ابی سابقی 6,31,050 کروڑ روپیے را در سال مالی 2021-22 دریافت داشت. به خصوص دادهای غیر تجمیع شده نشاندات که مقدار سرمایه مستقیم خارجی در بخشای تولیدات به میزان 76% در سال مالی 2021-22 به 158,332 کروڑ روپیه از 89,766 کروڑ روپیه در سال قبلی افزایش یافت. از لحاظ دلارهای امریکایی این بالاترین جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این یک افزایش را از 12.09 میلیارد دلار امریکایی به 21.34 میلیارد دلار امریکایی در سال مالی 2021-22 ثبت نمود. برای در نظر گرفتن این موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی هند دارای دو جزء بزرگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری پورٹ فولیو خارجی می باشد. این افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بازیابی رشد اقتصادی مهم است، به خصوص هنگامی که خروج سرمایه گذاری پورٹ فولیو خارجی در نتیجه افزایش در نرخ‌های بهره توسط ذخیره فیدرال بانک مرکزی امریکہ صورت می گیرد. افزائش اخیر در سرمایہ گذاری مستقیم خارجی نتیجہ تصمیم های سیاست دولت محدودیت های فزاینده سرمایہ گذاری مستقیم خارجی در چند بخش از جمله تولیدات، دفاع، ہوا پیمایی شہری، خورده فروشی، تری مخابرات، تجارت خورده فروشی، بیمه، دارو سازی، بازرگانی الکترونیک و ساخت و ساز و توسعه بھی بشد. انتقال سرمایه گذاری پورٹ فولیو خارجی بی ثبات به سرمایه گذاری مستقیم خارجی استوار برای افزایش رشد اقتصادی پایدار مهم است و این روند قابل استقبال است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولیدات تحت مسیر خودکار است. دولت هند یک تصمیم سیاست مهم را ایجاد نموده که 100% سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در بخشهای غیر انتقادی از راه مسیر خودکار مجاز می سازد که نیازمند مجوز امنیتی وزارت کشور نیست. تصویب قبلی دولت تنها برای یہ بخشا از جملے دفاع، تیلی بخابرات، رسانے ہا، آجان سائی امنیت خصوصی، ہوا پیمائی کشوری، کانکنی و مہوارے ہا لازم قرار دارد. بے علاوہ یہ ان بخشا ہر گونے سرمایہ گزاری مستقیم خارجی از پاکستان و بنگلہ دیش نید نیازمند تصویب قبلی دولت ہا. فعالیت های تولیدات ممکن است توسط سرمایه گذار و یا ساخت قرار دادی در هند با یک اساس قانونی خود ساخت باشد. این مشمول به مقررات سیاست سرمایه گذاری مستقیم خارجی. محضا یک کار آفرین می دواند کالاهای خود را

0: طریقه عمده فروشی و خرده فروشی از جمله تجارت الکترونیک کامل بدون اصول تصفیب دولت ترویج کند. بانک ریزرو ہند اقدامات توانمند را برای تقویت دادن به جریان های داخلی سرمایه اتخاذ نموده است که شامل معافیت بانک غیر مستقیم ارز خارجی افزایشی و سپردهی روپیه خارجی غیر مستقیم از تناسب ذخیره نقدی و تناسب نقدینگی قانونی و مجوز سرمایه گذاری پرتفوئی خارجی در اوراق تجاری و اوراق قرضہ غیر قابل تبدیل با یک سر رسید واقعی تا یک سال درمیان دیگران می باشد. دادیائی سطح حالتی سرمایہ گزاری مستقیم خارجی را آشکار ساتھ کے کرناٹک و مہاراشٹرا بالاترین ایالات تے دریافت کنندہ سرمایہ گزاری مستقیم خارجی ترین در سال مالی 2021-22 بودے ہیں. ان مطابق با بیانیے یہ اخیر دولت ہند میں بشد ایالت کرناٹکا 37.55% جریان ہائیے ورودی سام را در ہند دریافت داشتے. در ایالت کرناٹکا جز مہم میں جریان ہائیے ورودی سام در سال مالی 2021-22 در بخشا شامل 35% نرم افزار و سخت افزار، 20% در صنعت خودرو و 12% در تحصیلات گزاری شده است. ایالت مہاراشٹرا 26.26% جریان ورودی سرمایہ گزاری مستقیم خارجی را در ہند در سال مالی 2021-22 دریافت داشت. دہلی 14% جریان ورودی سرمایہ گزاری مستقیم خارجی مجموع را دریافت داشت. کشورهای تامین کننده داروهای سرمایہ گزاری مستقیم خارجی نشان دادن کے عالی ترین جریان سرمایہ گزاری مستقیم خارجی در ہند در سال مالی 2021-22 از دو کشور سنگاپور و ایالات متحدہ امریکہ بود. 27.01% جریان ہائی سہام سرمایہ گزاری مستقیم خارجی در ہند از سنگاپور آمد. ایالات متحدہ امریکہ 17.94% جریان ہائی سرمایہ گزاری مستقیم خارجی در ہند را تشکیل داد. ان دو کشور پس از ماریشس با 15.98% سرمایہ گزاری مستقیم خارجی، ہولینڈ با 7.826% سرمایہ گزاری مستقیم خارجی و سوئس با 7.31% سرمایہ گزاری مستقیم خارجی در ہند بودے ہیں. ہند سرمایہ گزاری مستقیم خارجی را از 101 کشور در دوران سال مالی 2020-21 گزارش داد. در حالی که در سال مالی 2020-21 سرمایہ گزاری مستقیم خارجی از 97 کشور گزارش شده. در پایان این افزائی در سرمایہ گزاری مستقیم خارجی در نتیجه یہ تصمیم های سیاست مهم میں دولت ہند در سالهای اخیر جهت برقراری یک سیاست سرمایه گذاری مستقیم خارجی لیبرال و آشکار در این از طریق فعال سازی مسیر خودکار جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اغلب بخشا در این به عمل آمده است. وزارت بازرگانی و صنعت حاکیز کے دولت سیاست سرمایہ گزاری مستقیم خارجی بر اساس موجود بررسی نمایت و تغییرات مہم را فقطن و فقطن برائے تامین امر کے ہند مقصد جذاب و سرمایہ گزار پسند می باشد بے عمل آورد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on Prime Minister's visit to Seychelles, strengthening maritime and bilateral ties. The participants are Professor Rahul Mishra, international affairs expert, and Diksha Saxena, Akashvani correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi was on a three-day visit to Seychelles. At the invitation of Dr. Patrick Hermini, President of Republic of Seychelles, Prime Minister participated in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی اولیندی رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 8 0

0: 7 6 5 9 8 6 7 0 نشانی ای میل مارا یادداشت فرمایید aiarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به سرود فیلم هندی به صدای اریجیت سینگ استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به برنامه نوای هند. اولین سرود این برنامه را به صدای رحیم کامل قوال استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. پروازهای مستقیم ما بین امارات عربی متحده و ایران پس از توافق ایالات متحده و ایران برای توقف حملات از سر گرفته است. هند و عربستان سعودی در طول هفته آب عربستان سعودی در جده یک یادداشت تفاهم در زمینه همکاری و منابع آب به امضا رسانیدند. و یک بیمارستان صحرایی ارتش هند تحت عملیات آمیستاد در وینزوئلا زلزله زده مستقر شده بود، کاملا عملیاتی شده است. اینک مشروع اخبار جهان. پروازهای مستقیم مسافربری بین امارات عربی متحده و ایران پس از توافق ایالات متحده و ایران برای توقف تبادلات حملات نظامی اثر گرفته است و بر حسب برنامه پرواز فرودگاه دبی، شرکت هواپیمای ایرانی فلای سپهران دیروز یک پرواز برنامه ریزی شده بین فرودگاه بین المللی دبی و تهران را به عمل آورد که اولین سرویس مسافربری تجاری مستقیم در این مسیر از زمان درگیری می باشد که منجر به تعلیق پروازها شده بود. در این حال ایران و عمان اولین جلسه کمیته مشترک تازه تاسیس شده هرمز را در مسقط برگزار کردند که نشان دهنده تلاش دیپلماتیک جدیدی برای رسیدگی به آینده حاکمیت و مدیریت دریایی تنگ هرمز در وسط تنش‌های منطقه‌ای مداوم می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین از دور جدیدی از مذاکرات بین مابین واشنگتن و تهران در خطر برای فردا خبر داده است. هند و عربستان سعودی در طول هفته آب عربستان سعودی در جده یک یادداشت تفاهم در زمینه همکاری و منابع آب را به امضا رسانیدند. یادداشت تفاهم مذکور با هدف افزایش همکاری های دو جانبه ای در برنامه ریزی منابع آب، مدیریت پایدار سیستم آبیاری، ظرفیت سازی، تبادل تخصص فنی و بهترین شیوه ها امضا شده است. دکتر سهیل خان سفیر هند در عربستان سعودی و مهندس عبدالرحمن عبدالمصطفی الفضلی وزیر محیط زیست آب و کشاورزی عربستان سعودی یادداشت تفاهم مذکور را به امضا رسانیدند. ویکرم میسری معاون وزیر امور خارجه هند گزارش های مبنی بر برگزاری گفتگوی مسیر دو توسط هند و پاکستان در حاشیه کنفرانس امنیتی سریلانکا را مسترد ساخته. آقای میسری در پاسخ به سوالاتی در مورد گزارش های مربوط به گفتگوی مسیر دو اظهار داشت که تا آنجا که به دولت هند مربوط می باشد هیچ مشارکت و حمایت یا دخالت رسمی در این رویداد ماننده این وجود ندارد. ایران و عمان اولین جلسه کمیته مشترک تأسیس شده هرمز را در مسقط برگزار کردند که نشان دهنده یک تلاش دیپلماتیک جدید برای رسیدگی به آینده مدیریت و حکومتداری دریایی تنگه هرمز با اهمیت استراتژیک در وسط تنش‌های مداوم منطقه‌ای می باشد. کاظم قریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در امور حقوقی و بین المللی اظهار داشت که جلسه مذکور بر تحولات جاری در تنگه هرمز، حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی خلیج فارس و چارچوب‌های احتمالی برای اداره آینده آن متمرکز بود. این مذاکرات با عبدالعزیز اللهیانی مشاور وزیر در وزارت امور خارجه عمان و پس از توافق هفته گذشته بین تهران و مسقط برای ایجاد کمیته مشترک به عمل آمده است. کارمند دولت دبی با اجرایی شدن طرح تابستان انعطاف پذیر در سراسر نهادهای بخش دولتی در سال 2026 از مزایای ساعات کاری پویا بهره مند می شوند. یک بیمارستان صحرایی ارتش هند که تحت عملیات آمیستاد در وینزوئلا زلزله زده مستقر شده بود کاملا عملیاتی شده است. این بیمارستان خدمات پزشکی رایگان شبانه روزی را به مردم وینزوئلا ارائه می دهد. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته است که مسافرتش به سیشل نتایج قابل توجهی داشته و دوستی مابین این دو کشور را محکم خواهد ساخت. پروازهای مسافربری مستقیم مابین امارات عربی متحده و ایران پس از توافق

ایالات متحدہ و ایران برائے توقف حملات از سر گرفته است. هند حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان را به شدت محکوم نموده است که منجر به هلاکت غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان گردیده. و تیم کرکت زنان هندی یکی از اولین تیم هایی شده که در بازی های المپیک لس آنجلس سال 2028 را یافته است. اینجا دهلی است، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا و دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 شب تهران. این هم شنوندگان گرامی، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شب ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس برنامه نوای هند. البته اخبار جهان قبل از اختتام برنامه خدمتتان پخش خواهند شد. اینجا و دهلی است. شنوندگان گرامی، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، اینک خدمت شما برنامه شامگاهی را با این آهنگی به راه می اندازیم.

اینجا و دهلی است. این هم شنوندگان گرامی، بعد از این آهنگی میپردازیم به تازه ترین اخبار هند و جهان. اول از همه خلاصه اهم خبرها. یورو بانک سرویس حواله مبتنی بر یو پی آی را از یونان به هند راه اندازی کرد. پیوش گویل وزیر بازرگانی هند آن را نقطه عطفی در گسترش پرداخت های دیجیتال هند می نامد. هند پس از انتقاد پاکستان از نظارت بر فهرست خاکستری توسط گروه ویژه اقدام مالی، حمایت قوی خود را از این سازمان مجدداً تاکید کرد. ژنرال دیرج سیت به عنوان 31 رئیس ستاد ارتش مسئولیت را از ژنرال

پندرا دیویدی تحویل گرفت. با رد ادعای ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دیداری در دوحه ابهاماتی بر مذاکرات صلح ایالات متحده و ایران سایه افکنده است. و اینک مشروع خبرها، مترجم و گوینده شمس شیروانی. یورو بانک سرویس حواله مبتنی بر یو پی آی را برای انتقال وجه فرامرزی از یونان به هند را راه اندازی کرده است که به مشتریان هندی امکان به خواهد داد که با حداقل هزینه وجوه را در کمترین زمان منتقل کنند. این ابتکار بخشی از همکاری استراتژیک بانک با شرکت ملی پرداخت های هند می باشد. پیوش گوئل وزیر تجارت و صنعت هند در یک پست در رسانه های اجتماعی گفت که افتتاح خدمات در یورو بانک نقطه عطف مهمی دیگری در گسترش جهانی ایکوسیستم پرداخت دیجیتال هند می باشد. او افزود که با یو پی آی که اکنون در یونان فعال است، مشتریان واجد شرایط می توانند فوراً بی خطر و یک پارچه پول را انتقال دهند و هزینه های تراکنشی به طرز چشمگیری به کسری از هزینه های انتقال متعارف کاهش می یابد. ارتش هند گزارش های رسانه ها مبنی بر اینکه ارتش آزادی بخش خلق چین اخیراً به اروناچل پرادش تجاوز کرده و اردوگاهی مستقر کرده است را رد کرد. ارتش هند اعلام کرده است که چنین گزارش ها نادرست و بی اساس می باشند. اوم بیرلا رئیس لوک سبا یعنی مجلس مردم پارلمان هند روز جهانی پارلمانتاریزم را به همه نمایندگان منتخب و نهادهای دموکراتیک در سراسر جهان تبریک گفت. بیرلا گفت که پارلمان مظهر عالی آرزوها، حقوق و اعتماد مردم است، جایی که ایده ها در آن مطرح می شوند، سیاست ها تدوین می شوند و مسیر آینده ملت تعیین می گردد. هند حمایت قوی خود را از گروه ویژه اقدام مالی مجدداً تایید کرده و آن را به عنوان ستون ضروری مبارزه جهانی علیه تأمین مالی تروریسم و پولشویی توصیف کرده است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که پاکستان پس از قرار گرفتن کشور همسایه در فهرست خاکستری این سازمان برای افزایش نظارت از فاتف انتقاد کرد. پی هاریش نماینده دائم هند در سازمان ملل در حاشیه هفته مبارزه با تروریسم در یک رویداد سازمان ملل گفت که تلاش ها برای زیر سوال بردن اعتبار تعاطف نشان دهنده ترس از بررسی دقیق است تا نگرانی های واقعی. وی گفت کشورهایی که ارزیابی های نامطلوب فاتف را در یافت می کنند باید به نواقص شناسایی شده ی رسیدگی کرده و اقدامات خود را علیه تأمین مالی تروریسم تقویت کنند. اینجا دهلی است. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو امروز در اولین گردهمایی مراسم اعطای گواهی نامه ها در دانشگاه مرکزی قبیلهی آندرا پردیش در ویساخاپاتنم از دانشجویان خواست تا از آموزش و به عنوان وسیلهی برای ساختن یک جامعه مساوی و فراگیر استفاده کنند. او گفت جوانان تحصیل کرده نباید فقط برای پیشرفت خود تلاش کنند، بلکه باید برای ارتقای اقشار ضعیفتر نیز تساعی را به عمل آورند و در ساخت ملت مشارکت داشته باشند. رئیس جمهور مرمو با تاکید بر اهمیت آموزش معنادار گفت دانشجویان باید یادگیری اکادمیک را با دانش علمی ترکیب کنند و ضمن کسب مهارت‌های جدید برای برآوردن نیازهای جهانی که به سرعت در حال تغییر است با جامعه، فرهنگ و سنت‌های

به خود در ارتباط باشند. جنرال دیرج ست امروز به عنوان 31 رئیس ستاد ارتش هند مسئولیت را از جنرال اوپندر دویدی که پس از بیش از 14 خدمات برجسته به ملت بازنشست شده بود تحویل گرفت. جنرال ست فارغ التحصیل آکادمی دفاع ملی پوناست. او دارای سابقه نظامی برجسته است که نزدیک به 14 به طول انجامیده است. او تجربه گسترده‌ای در حوزه‌های عملیاتی، استراتژیک، توسعه قابلیت‌ها و نهادی داشته و به طور قابل توجهی در فن رزمی مؤثر ارتش هند و تحول بلند مدت آن نقش داشته است. جنرال اوپندر دویدی فرمانده ارتش هند گفت ارتش قدرت خود را نه از یک فرد بلکه از ایمان تزلزل ناپذیر سربازان، فرماندهان، پیشکسوتان، خانواده ها و شهروندان کشور می گیرند. جنرال دویدی این سخنان را امروز هنگام ترک سمت رئیس ستاد ارتش در دهلی نو بیان می نمود. او تصریح نمود که خدمات او در ارتش هند برای بیش از 14 بزرگترین افتخار او بوده است. دکتر جای شانکار وزیر امور خارجه هند امروز گفت که کشور 28 توافقنامه مشارکت مهاجرت و جابجایی را با بیش از 26 کشور امضا کرده است. وی بر مسئولیت جمعی ملت‌ها برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، شیوه‌های استثماری، واسطه‌های کلاهبردار و قاچاق انسان تاکید کرد. وزیر مذکور این سخنان را طی سخنرانی خود در انجمن تحرک منابع انسانی در دهلی نو بیان نمود. او بر استفاده از سیستم‌ها و ابزارهای دیجیتال در تحول حکومتداری در حالت مهاجرت تاکید ورزید. هند کمک‌های بشردوستانه خود را به ونزوئلای زلزله زده تحت عملیات آمیستاد تشدید کرده است. وزارت امور خارجه اعلام کرد که هند تلاش‌های امدادی خود را با تمرکز بر کمک‌های پزشکی و پشتیبانی اضطراری برای آسیب دیدگان از این فاجعه گسترده گسترش داده است. این وزارتخانه اعلام کرد که تیم‌های امداد و نجات و پزشکی هند در کنار مقامات ونزوئلا در حال ارائه مراقبت‌های بهداشتی اضطراری، انجام عملیات جستجو و نجات و ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات بخش به جوامع آسیب دیده هستند. همچنین خاطر نشان کرد که بیمارستان صحرایی ارتش هند فعال می باشد و به مجروحین این فاجعه مراقبت های پزشکی ارائه می دهد. دیروز هند دو فروند هواپیمای C-17 گلوب ماستر نیروی هوایی هند را که حامل یک تیم امداد 41 نفره، یک بیمارستان صحرایی ارتش هند، 30 تن مواد امدادی، 6 تن دارو و تجهیزات پزشکی بودند مستقر کرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در غرب آسیا با موانع زودهنگام مواجه شده است، زیرا ایالات متحده و ایران اظهارات متقاضی از مرحله بعدی مذاکرات در دوحه ارائه می‌دهند. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که یک هیئت ایرانی درخواست مذاکرات رو در رو در سطح بالا در قطر را داشته است، عدم قاطعیت در مورد آینده تعامل ایالات متحده و ایران افزایش یافته است. با این حال تهران قاطعانه این ادعا را رد کرده و گفته است که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده برنامه ریزی نشده است. مقامات ایرانی تاکید می کنند که تمرکز فوری آنها بر اجرای تفاهم نامه 14 ماده‌ای قبل از بررسی بحث ها در مورد توافق گسترده تر یا نهایی می باشد. مقامات ایرانی می گویند که هیئت آنها فقط برای بحث های فنی در مورد اجرای توافق موجود به دوحه
سفر می کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز تصریح کرده است که تهران تنها در صورتی به تعهدات خود عمل خواهد کرد که واشنگتن به

0: هدات خود از جمله کاهش تحریم ها و آزادسازی دارائی های ایران عمل کند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و البته شنوندگان گرامی، این هم یک ترانه فارسی را برای شما به صدای ظاهر حیدر احمد ظاهر پخش می‌کنیم.

0: و این هم شنوندگان گرامی، لطفاً بفرمایید توجه به
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان مسافرت نخست وزیر به سیشل. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. نخست وزیر هند نارندر مودی از 27 تا 29 ژوئن سال 2026 به دعوت رئیس جمهور سیشل دکتر پاتریک هرمینی از سیشل بازدید رسمی نمود. نخست وزیر همچنین در 28 ژوئن سال 2026 به عنوان مهمان افتخاری در جشنهای 50 سال روز استقلال سیشل شرکت نمود. این دومین مسافرت نخست وزیر مودی به سیشل می باشد که آخرین مسافرت آن در سال 2015 به عمل آمده بود. پس از ورود به فرودگاه ویکتوریا ماه، رئیس جمهور هرمینی از نخست وزیر مودی استقبال نمود و نارندر مودی همچنین مورد استقبال تشریفاتی قرار گرفت. چندین مقام سیشل و اعضای جامعه هندی نیز در مراسم شرکت نمودند که شامل اجراهای فرهنگی پویا بود که نشان دهنده پیوندهای محکم مردم به مردم ما بین این دو کشور می باشد. اولین حضور رسمی نخست وزیر مودی شرکت در مراسم کاشت درخت در باغ گیاه شناسی ملی سیشل بود، جایی که او یک نهال نخل نادر و نمادین کوکو را به زمین انداخت. رئیس جمهور هرمینی نیز بدین مناسبت شرکت نمود. مراسم نهال کاری ابتکار یک پیر ما کے نام، یعنی یک درخت به نام مادر، و کمپین روز استقلال سیشل برای سبزی سازی را گرد هم آورد و بر تعهد مشترک هر دو کشور به توسعه پایدار را تحت فشار گذاشت. در باغ هر دو رهبر همچنین از لاک پشت غول پیکر آلدابرا مشاهده نمودند. لاک پشت آلدابرا بومی یه سیشل است و از بزرگترین و طولانی ترین گونه های لاک پشت در قره زمین می باشد. سیشل پیش از این لاک پشت های آلدابرا را به عنوان نشانه دوستی ویژه‌ای ما بین این دو کشور به هند هدیه داده بود. در یک مراسم ویژه‌ای نخست وزیر مودی کشتی گشت سری به نام لسپوار را به عنوان هدیه‌ای برای دولت سیشل به رئیس جمهور هرمینی تحویل داد. علاوه بر این 10 وسیله نقلیه کمکی، 5 قایوک پرتوی لیزری و 6 امبولانس نیز تحویل داده شد. این تجهیزات امنیت دریایی و قابلیت های دفاعی سیشل را افزایش خواهند داد. رئیس جمهور هرمینی ضیافتی را به افتخار نخست وزیر ترتیب داد که در خلال آن هر دو رهبر تعهد خود را برای تقویت مشارکت پایدار بین هند و سیشل را مجدداً تایید نمودند. نخست وزیر مودی در یک مراسم ویژه‌ای توسط رئیس جمهور سیشل دکتر پاتریک هرمینی با نشان افتخار ریاست جمهوری موسوم به نگهبان افق آبی مفتخر ساخته شد. این افتخار به دلیل رهبری سبز و تلاش ها برای پیشبرد منافع کشورهای روبروشت و تعهد دیرینه او به ترویج اقتصاد آبی، اقدامات اقلیمی، مدیریت پایدار منابع اقیانوسی و ارمانهای توسعه های کشورهای جزیره کوچک روبروشت و به نخست وزیر اعطا شده است. اولین بار است که این افتخار برجسته اعطا می شود. نخست وزیر این افتخار را به همه کشورهای تقدیم نمود که متعهد به حفاظت از محیط زیست و مبارزه با تغییرات اقلیمی می باشند. او تحت فشار گذاشت که این تقدیر در زمانی که هر دو کشور 50 سالگرد روابط دیپلماتیک که خود را جشن می گیرند، در تحکیم بیشتر دوستی ویژه‌ای بسیار مؤثر خواهد بود. نخست وزیر به عنوان مهمان افتخاری در جشنهای 50 سال روز استقلال سیشل شرکت نمود. او اولین نخست وزیر هند است که در جشنهای روز استقلال سیشل مشارکت داشته است. جشنهای روز

0: INS تارکاش و INS اکشک در بندر ویکتوریا لنگر انداز شدند. نخست وزیر با دکتر نوین چندرا رام غلام نخست وزیر موریس در ویکتوریا ماه ملاقات کرد. این رهبران در حاشیه جشنهای روز ملی یه جشن 50 ساله‌ای سشیل با یکدیگر ملاقات کردند. این چهارمین ملاقات نخست وزیر مودی با نخست وزیر رام غلام از زمان روی کار آمدن رام غلام در ماه نوامبر سال 2024 است. هر دو رهبر در مورد همکاری های جاری بین هند و موریس گفتگو نمودند. آنها همچنین پیشرفته های حاصل شده در اجرای بسته ویژه اقتصادی ارائه شده توسط هند را بررسی نمودند. آقای مودی بر اهمیت هند برای توسعه و پیشرفت موریس تاکید نمود و خاطر نشان ساخت که پروژه های دو جانبه جاری به مراقبت های بهداشتی، اتصال، توسعه پایدار و اقتصاد آبی موریس کمک خواهد نمود. هر دو نخست وزیر در مورد اهمیت مشارکت استراتژیک پیشرفت هند و موریس تحت چشمانداز مهاساگر هند و سیاست ارجحیت به همسایگی و تعهد مشترکشان به جنوب جهانی موافقت نمودند. رهبران مجدداً بر ادامه همکاری نزدیک برای رشد متقابل و صلح و ثبات و رفاه در منطقه اقیانوس هند تاکید وارد آوردند.
1: اینجا و دهلی است و این هم شنوندگان گرامی به دنبال تفسیر روز یک گفتاری را خدمت شما پخش میکنیم.
2: هند بهترین مقصد برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی. نویسنده دکتر لیکاس چاکر بارتی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. هند یک جریان سرمایه گذاری کے مستقیم خارجی کے عالی ابھی سابقہ یہ 6,01,050 کروڑ روپیے را در سال مالی 2021-22 دریافت داشت. بخصوص دادہائی غیر تجمی شدہ نشاندات کے مقدار سرمایہ مستقیم خارجی در بخشائی تولیدات بے میزان 76% در سال مالی 2021-22 بے 158,632 کروڑ روپیے از 89,766 کروڑ روپیے در سال قبلی افزائش یافت. از لحاظ دلارهای امریکایی این بالاترین جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این یک افزایش را از 12.09 میلیارد دلار امریکایی به 21.34 میلیارد دلار امریکایی در سال مالی 2021-22 ثبت نمود. برای در نظر گرفتن این موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی هند دارای دو جز بزرگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری پورٹ فولیو خارجی می باشد. این افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بازیابی رشد اقتصادی مهم است، به خصوص هنگامی که خروج سرمایه گذاری پورٹ فولیو خارجی در نتیجه افزایش در نرخ‌های بهره توسط ذخیره فیدرال بانک مرکزی امریکا صورت می گیرد. افزایش اخیر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی نتیجه تصمیم های سیاست دولت محدودیت های فزاینده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند بخش از جمله تولیدات، دفاع، هوا پیمایی شهری، خرده فروشی، تری مخابرات، تجارت خرده فروشی، بیمه، داروسازی، بازرگانی الکترونیک و ساخت و ساز و توسعه بھی بچد. انتقال از سرمایه گذاری پورٹ فولیو خارجی بی ثبات به سرمایه گذاری مستقیم خارجی استوار برای افزایش رشد اقتصادی پایدار مهم است و این روند قابل استقبال است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولیدات تحت مسیر خودکار است. دولت هند یک تصمیم سیاست مهم را ایجاد نموده که 100% سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در بخشهای غیر انتقادی از راه مسیر خودکار مجاز می سازد که نیازمند مجوز امنیتی وزارت کشور نیست. تصویب قبلی دولت تنها برای بخشا از جمله دفاع، تعلیم، مخابرات، رسانه ها، آژانس‌های امنیت خصوصی، هواپیمایی کشوری، کانکنی و ماهواره ها لازم قرار دارد. به علاوه این بخشا هر گونه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از پاکستان و بنگلہ دیش نیز نیازمند تصویب قبلی دولت ها. فعالیت های تولیدات ممکن است توسط سرمایه گذار و یا ساخت قرار دادی در هند با یک اساس قانونی خود ساخت باشد. این مشمول به مقررات سیاست سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

0: یک کار آفرین میروانند کالا های خودراف طریقه عمده فروشی و خورده فروشی از جمله تجارت الکترونیک کامل بدون اصول تصفیب دولت ترویج کنند. بانک ریزرو این اقدامات توانمند را برای تقویت دادن به جریان های داخلی سرمایه اتخاذ نموده است که شامل معافیت بانک غیر مستقیم ارز خارجی افزایشی و سپرده های روپیه خارجی غیر مستقیم از تناسب ذخیره نقدی با تناسب نقدینگی قانونی و مجوز سرمایه گذاری پرتفوی خارجی در اوراق تجاری و اوراق قرضہ غیر قابل تبدیل با یک سر رسید واقعی تا یک سال درمیان دیگران می باشد. دادہائی سطح ایالتی سرمایہ گزاری مستقیم خارجی را آشکار ساز کے کرناٹک و مہاراشٹرا بالا ترین ایالات تے دریافت کنندہ سرمایہ گزاری مستقیم خارجی ترین در سال مالی 2021-22 بودے ہیں. این مطابق با بیانیے یہ اخیر دولت ہند میں بشد ایالت کرناٹکا 57.55% جریان ہائیے مروری سام را در ہند دریافت داشتے. در ایالت کرناٹکا جز مہم میں جریان ہائیے وروری سام در سال مالی 2021-22 در بخشا شامل 35% نرم افزار و سخت افزار، 20% در صنعت خودرو و 12% در تحصیلات گزاری شده است. ایالت مہاراشٹرا 26.26% جریان ورودی سرمایہ گزاری مستقیم خارجی را در ہند در سال مالی 2021-22 دریافت داشت. دہلی 14% جریان ورودی سرمایہ گزاری مستقیم خارجی مجمورا دریافت داشت. کشورہائی تامین کنندہ داروہائی سرمایہ گزاری مستقیم خارجی نشان دادن کے عالی ترین جریان سرمایہ گزاری مستقیم خارجی درہن در سال مالی 2021-22 از دو کشور سنگاپور و ایالات متحدہ امریکہ بود. 27.01% جریان ہائی سہام سرمایہ گزاری مستقیم خارجی درہن از سنگاپور آمد. ایالات متحدہ امریکہ 17.94% جریان ہائی سرمایہ گزاری مستقیم خارجی درہن را تشکیل داد. ان دو کشور پس از ماریشس با 15.98% سرمایہ گزاری مستقیم خارجی، ہولینڈ با 7.826% سرمایہ گزاری مستقیم خارجی و سوئس با 7.31% سرمایہ گزاری مستقیم خارجی در ہند بودے ہیں. ہند سرمایہ گزاری مستقیم خارجی را از 101 کشور در دوران سال مالی 2020-21 گزارش داد. در حالی که در سال مالی 2020-21 سرمایہ گزاری مستقیم خارجی از 97 کشور گزارش شده. در پایان این افزایی در سرمایہ گزاری مستقیم خارجی در نتیجه تصمیم های سیاست مهم دولت ہند در سالهای اخیر جهت برقراری یک سیاست سرمایه گذاری مستقیم خارجی لیبرال و آشکار در این از طریق فعال سازی مسیر خودکار جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اغلب بخشا در این به عمل آمده است. وزارت بازرگانی و صنعت حاکیز کے دولت سیاست سرمایہ گزاری مستقیم خارجی بر اساس موجود بررسی نمایت و تغییرات مہم را فقطن و فقطن برائی تامین امر این امر کے ہند مقصد جذاب و سرمایہ گزار پسند می باشد بے عمل آورد.
1: شنوندگان گرامی، این بود گفتاری و این هم می پردازیم به ادامه برنامه. البته این بار نوبت اسپاتلایت می باشد. بیایید به اتفاق از اسپاتلایت استفاده ببریم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: اینجا دهلیست در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز، ساعت 8:28 دقیقه به وقت ایران. و این هم به ادامه برنامه. و قبل از پخش برنامه نوای هند، این اعلامیه برای شما.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: برنامه نوای هند را برای شما اجرا میکنیم.

شنوندگان گرامی، این بود برنامه نوای هند و این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی رسیدیم. بنابراین از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

هیئت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های پاکتیکا و کنار را که منجر به کشته شدن 36 نفر و زخمی گشتن 163 تن دیگر غیر نظامی افغان از جمله زنان و کودکان گردیده به شدت محکوم کرد. این هیئت از پاکستان خواسته است تا فوراً تمام حملات نظامی خود را در خاک افغانستان متوقف سازد و پاسخگوی کامل در مورد نقض ادعای قوانین بین المللی را تضمین کند. هیئت نمایندگی افغانستان گفته است که این حملات نقض جدی تمامیت ارضی افغانستان می باشد و با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد مغایر می باشد. آنتونیو گوتارش دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری خصومت ها شد و از همه طرف ها خواست تا از غیر نظامیان محافظت کنند. تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در غرب آسیا با موانع زود هنگام مواجه شده است، زیرا ایالات متحده و ایران اظهارات متناقضی را از مرحله بعدی مذاکرات در دوحه ارائه می دهند. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که یک هیئت ایرانی درخواست مذاکرات رو در رو در سطح بالا در قطر را داشته است، عدم قطعیت در مورد آینده تعامل ایالات متحده و ایران افزایش یافته است. با این حال تهران قاطعانه این ادعا را رد کرده و گفته است که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده برنامه ریزی نشده است. مقامات ایرانی تاکید می کنند که تمرکز فوری آنها بر اجرای تفاهم نامه 14 ماده‌ای قبل از بررسی بحث ها در مورد توافق گسترده تر یا نهایی می باشد. مقامات ایرانی می گویند که هیئت آنها فقط برای بحث های فنی در مورد اجرای توافق موجود به دوحه سفر می کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز تصریح کرده است که تهران تنها در صورتی به تعهدات خود عمل خواهد کرد که واشنگتن به تعهد خود از جمله کاهش تحریم ها و آزادسازی دارایی های ایران عمل کند. اروپا همچنان موج گرمای بی سابقه را تجربه می کند و چندین کشور از جمله ایتالیا، آلمان، لهستان، مجارستان و جمهوری چک در طول آخر هفته رکوردهای جدیدی در دما ثبت کردند. بیش از 191 میلیون نفر در اروپا مجبور شدند با دمای حداقل 35 درجه سانتیگراد روبرو شوند و هشدارهای گرمای شدید صادر شده است. در ایتالیا تعداد شهرهای هشدار قرمز در این کشور به دلیل گرمای شدید همچنان در حال افزایش می باشد. طبق آخرین به روزرسانی بولتن موج گرما، وزارت بهداشت 22 شهر امروز در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. آلمان، جمهوری چک، لهستان و مجارستان نیز به دمای بی سابقه بالا 40 درجه سانتیگراد رسیده اند و موج گرمایی که اروپا را تحت تأثیر در آورده همچنین به سمت شرق در حرکت می باشد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی از 21 ژوئن تا کنون بیش از 1300 مورد گرم در سراسر اروپا با گرمای شدید مرتبط بوده است. تدروس آدهوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی گفته است که اروپا سریع‌تر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است و دما دو برابر میانگین جهان افزایش می‌یابد. در جام جهانی فوتبال مراکش و پاراگوئه به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند. مراکش پس از تساوی هیجان انگیز 1-1 در گوادالوپ مکزیک، هلند را در ضربات پنالتی 3-2 شکست داد. آلمان پس از تساوی 1-1 در ضربات پنالتی در بوستون آمریکا با نتیجه 3-4 از پاراگوئه شکست خورد و حذف شد. برزیل نیز با پیروزی 2-1 مقابل ژاپن در هونستون آمریکا صعود خود را به مرحله 1/8 نهایی قطعی ساخت. امشب ساحل آج در تگزاس آمریکا به مصاف نروژ خواهد رفت. این مسابقه قرار است

ساعت 22:30 دقیقه به وقت هند آغاز شود. و این هم شنوندگان گرامی، در آخر برنامه خلاصه اهم اخبار هند و جهان را برای شما تکرار میکنیم. یوروبانک سرویس حواله مبتنی بر UPI را از یونان به هند راه اندازی کرد. پیوش گویل

پس از انتقاد پاکستان از نظارت بر فهرست خاکستری توسط گروه ویژه اقدام مالی، حمایت قوی خود را از این سازمان مجدداً تایید کرد. جنرال دیرج سیت به عنوان 31 رئیس ستاد ارتش مسئولیت را از جنرال اوپندر دریویدی تحویل گرفت. با رد ادعای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دیداری در دوحه ابهاماتی بر مذاکرات صلح ایالات متحده و ایران سایه افکنده است. پایان اخبار. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان می رسد. ضمن یادآوری که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی به اتفاق همکاران خود از همه شما اجازه می طلبد و همه شما را به خدای متعال می سپارد. شاد و سربلند باشید. خدا حافظت.